0: Francuska. Francuska je tam odskočila po minuti do tak, aby tam nás časovala a to pár, to tam sa dáva a to tam učil a nám učil, on to vtedy pár je prosím.
1: Tam sa to nebáte, ako to nám nebýlo iná, to dám potrebu upadnite mi na a my ja som celé šutár, to nebáte, ako to nebáte, ako to nebáte, ako to
0: nebáte. Máte tie činiko, my ja môžeme ako pre tým omeri, nebám na kostro sa páka.
2: Máte, to sa má, čo je milosť.
0: No, on tam sa to sa nemá, Amerika, čím sa má.